الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. Come on, beloved, wonderful. Ten more times, come. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. Well, let's go and listen, inshallah, onto our dhikr, inshallah. Come, my beloved, wonderful listeners of Sa'atus Salam.